0604 sokuqhubeka nje sibabheke kubona kabalalela bathe ke bangena beshiya kwona uPaul impela ke ezinyekeza izinto ke lezo siyibona ke ezilokhu nje zikhona siyasabona.